0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

taktigast. Det ska mor vara när vi två ska fara över ta som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt från bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varm

målad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grön målad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Och in och tala ett ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna isengröna båt som är jord med två.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Vimpelsvaj.
1: Hej på dig, du.
0: Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr, där glädje och

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

lite rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

vägas. Det ska mor vara när vi två ska fara över. Ta som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på Tumanhand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

målad båt. Kärleken ska skötas, läppa mötas i en grön målad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt. Och in och tala ett ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som jordet var.

Ryssland tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

wimpelzwaai. Hey Breide, hur har du det själv då? Jo, det är tjovården viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

blir rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Ja, ni ska vara välkomna till ett av de sommarprogram vi kör nu på sommaren. Och in i studion har jag faktiskt fått en liten profil här. Han kallar sig för Rosa Mannen. Han ska få presentera sig själv väl. Varsågod.
1: Hej, jag heter egentligen Daniel, men jag kallas för Rosa Mannen och jag har fått äran att vara med i radion här idag.
0: Ja. Hur kom det med, varför kom du på att du vill Rosa Mannen var en bra liksom namn och kalla det för liksom artistnamn så att säga?
1: Det är inte bara en slump. Jag skulle på en fest 1997 och på det temat så skulle man vara lite wild and crazy och klä sig lite roligt, så jag gick in på en second hand butik i Göteborg och fick syn på en jättesnygg rosa skjorta och ett par fantastiska rosa byxor från 70-talet som passade väldigt bra ihop, och jag köpte det, hade det på festen, det blev jättelyckat och kände att det här var ju fantastiskt, det här vill jag ha oftare, så jag började köpa på mig lite rosa kläder och fallsdagar 2000 så bestämde jag mig för att jag kommer alltid ha rosa kläder. Bara rosa kläder.
0: Ja, ja.
1: Och det har jag hållit i de flesta år. I 26 år nu.
0: Ja. Och sen, jag vet ju då att du är intresserad, det du är mest känd för, det är väl att du tycker

0: tycker om, vad ska man säga, Vinchin, du, VHS och sådär. Du tycker om att samla lite.
1: Ja, jag har ju en YouTube-kanal där jag lägger upp gamla klipp från framförallt videoband. Och det är då VHS-band, Betamax, Philips, Video 2000. Ja, jag bevarar gammal tv-kultur som har riskerat att bli förlorad, som ingen kommer ihåg eller sådär, kommer få se igen.
0: Hur kommer du över de här? Vissa grejer kan du kanske spela in från tv och säga, men hur kommer man åt material som kanske inte SVT visar så mycket? För oftast äldre material, de visar ju nästan inte så mycket där.
1: Det är folk som hör av sig till mig som har mycket videoband. Och jag har väl gått igenom, jag tror att det är 69 000 VHS-band som jag haft i min ägo. Sen, vad är det? Ungefär 25, nej det är inte alls det. Det är ungefär 30 år som jag håller på med det här.
0: Ja.
1: Ja. Så, ja, 69 000 videoband hittills.
0: Oj, ja, då har du haft mycket att gjort, förstår jag. Och du har då möjlighet att spela upp alla de här olika systemen, VHS och de här andra systemen också, förstår jag då, eller?
1: Ja, Video 2000-formatet har jag lite problem med just nu. Jag har en videobandspelare som har, den har funkat, men nu just nu funkar den inte. Det är ju gamla videobandspelare från 70-talet där, ja, och de måste hela tiden underhållas och servas, och jag har väl inte riktigt hunnit med det i den takten som man skulle behöva.
0: Ja. Nej.
1: Men VHS har jag säkert 60 stycken spelare hemma.
0: Oj,
1: som fungerar.
0: Ja. Om det är någonting som går sönder, kan du laga själv eller har du kontakter som kan hjälpa till, lite äldre folk som vet hur man liksom...
1: Jag har kontakter som brukar göra det. Om det är värre saker så brukar jag typ att videohuvudet går sönder. Då kan det vara svårt att få tag på ett videohuvud. Men oftast är det så att jag har väldigt många videobandspelare på lager, så jag bara byter in en ny.
0: Ah.
1: Ja, så har jag några som jag lämnar ett gäng videobandspelare till, så fixar de dem och så får jag tillbaka dem. Om det går att fixa dem. Det är inte alltid det går.
0: Vi ska ta, du har ju fått vårt musik här, och vad är det första låten vi ska få lyssna på?
1: Det är ju en väldigt kär Trollhätteartist som heter Laila Westersund. Hon var ju väldigt populär på 60-70-talet, och en låt som heter Körsbär måste vara söta.
0: Vi tar och lyssnar på det.

0: Ja, jag sitter här med så kallad rosa mannen. Och du har ju pratat om hur du börjar samla ditt material och grejer där då. Och sen vet jag, ja, på senare tid så startar en YouTube-kanal, va?
1: Det är inte på senare tid, utan jag har varit 20 år. Okay. Sen 2006 har jag haft en YouTube-kanalen.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och vad gör du med den kanalen då, liksom?
1: Jag lägger upp gamla klipp från gamla videoband, framförallt. Gamla VHS-band. Ja. Saker som inte har visats på tv sen det sändes. Till exempel, det kan vara något nyhetsinslag från SVT från 1978 kanske. Eller något nöjesprogram från tidigt 80-tal med Ingvar Oldsberg. Det kan vara verkligen högt och lågt. Ja, allt möjligt liksom.
0: Sitter du sen och kommenterar det och sådär? Eller hur fungerar det?
1: Nej, utan jag lägger upp klippen i sin helhet. Ja. Utan kommentering eller någonting. Utan jag skriver en beskrivning på videon bara. Det är liksom det jag gör.
0: Ja. Och vad heter det? Hur får du över, om du får en VHS-kassett, hur får du över den till YouTube-kanalen? Filmer av en TV eller hur?
1: Nej, utan jag har utrustning, en digitaliseringsutrustning. En liten låda som är kopplad till videobandspelarna. Så att jag spelar upp ett band och jag får in det i datorn digitalt. Så kan jag redigera det sen och ladda upp det. Ofta så är det ju ganska dålig bild. Då kan man ha lite brusreducering. Jag kan fixa färgerna lite grann så att de blir lite mer naturliga. Mm. Ja, och fixa ljudet lite grann. Så att det blir mer behagligt för tittarna att kolla på det.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Vet du det? Är det typ ett program i veckan du lägger upp, eller någon gång i månaden så, eller hur normalt sett, så förstår jag, över sommar kanske du drar ner och så där. Jag förstår det varierar lite grann så.
1: Jag lägger upp 10 videos om dagen.
0: Minst
1: 10 stycken om dagen. Ja.
0: Det är nästan ett heltidsjobb det här nästan, förstår
1: alltså, det är automatiserat. Jag just nu hemma så står det digitaliserar ett, rullar ett videoband med blandade naturprogram från 1997.
0: Aha.
1: Men sen klipper jag bara upp det och det går ganska snabbt och så sitter det och jobbar. Och så tar jag kanske någon timme i veckan och laddar upp massvis av videos väljer när de ska visas. Ungefär som att jag tablålägger en tv-kanal.
0: Ja, just det. Just.
1: Det är ungefär som min egna tv-kanal. Jag bestämmer själv då när de ska visas klippen.
0: Ja, just.
1: Men det snittar på ungefär 10 klipp om dagen faktiskt.
0: Ja, det är ju imponerande alltså.
1: Tack.
0: Vad heter det? Hur är det? De som inte är så duktiga så ibland ringer de till oss här och vi är inte så duktiga så, men hur fungerar det? Det finns ju givetvis gratis YouTube, men jag förstår du har ett abonnemang eller någonting för att ha en egen rubrik. Jag förstår det är rosa mannen.
1: Nej. Utan det kostar ingenting, utan det är bara att köra. Alla personer som har ett Gmail-konto har också tillgång till en YouTube-kanal, att skapa en egen YouTube-kanal.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och för att se det då, vad skriver man då för att heta din kanal?
1: Vi söker på Rosa Mannen på YouTube kan man göra. Okay. Då kommer man in på min sida.
0: Ja.
1: Jag har egentligen två YouTube-kanaler också förresten. Jag har en som heter Rosa Rummet där jag lägger upp eget material.
0: Ja.
1: Typ när jag går på loppis brukar jag filma ibland. Jag har lite gäster som jag bjuder in. Lite som min egna kanal där jag bara har eget skapat material.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och sen den här rosa mannen, det material som du har helt enkelt lagt in ifrån tv och allt möjligt som du får tag i på olika sätt då?
1: Ja, just det, precis.
0: Okej. Okay. Men då har du jättemycket material hemma, mycket kassetter och allting då, eller? Eller digitaliserar du och sen så får du göra det om med själva kassetten? Eller?
1: Ja, just det. Precis. Jag kan inte spara på allting.
0: Nej, jag förstår.
1: Eftersom
0: det.
1: Jag får in så otroligt mycket band. Jag får väl in, vad kan det vara, 10 000 band om året eller något sådär. Så att, det går inte att spara på.
0: Nej, då får du hyra en container någonstans så det funkar ju inte.
1: Ja, exakt.
0: Okay.
1: Exakt.
0: Mm. Men är det svårt det här att göra sådana här grejer? Nu har du hållit på jättelänge, men om det är någon som lyssnar på det att YouTube, det låter häftigt. Ska man,
1: men det är inte så svårt att gräva med YouTube, det är det inte. Men det som kanske är svårt är om man ska då lägga upp gamla klipp från videoband.
0: Ja.
1: Det är en, det är en liten teknisk process som är ganska avancerad. Och det mest avancerade är att få tag på hårdvaran. För det tillverkas inte längre. Och det här är liksom saker som tillverkas innan USB kom.
0: Ja, just det.
1: Så att jag köpte min utrustning senast från Hongkong. Det, för den grejen jag använder tillverkas inte längre. Jag har inte gjort det på över 20 år. Och kostar väldigt mycket tyvärr. Det är en väldigt kostsam utrustning. Men det är värt det. Jag har det bästa man kan ha.
0: Mm. Ja, jättebra. Ja. Och sen, jag vet folk som ringer hit. Det svåraste det är ju att komma på konceptet. För sen, om du tycker om bilar, ja men då har du konceptet. Och då får du ta kort eller filma eller hur du nu vill göra. Då. Så bara kom på konceptet. Det är ju det som är lite... Och här ska vara lite unikt. Och det är ju det som är lite... Ja, svårigheten i det här liksom.
1: Ja.
0: Vet du, men då, vad sa du, hur många år har du på? En 30 år nästan?
1: 20 år, sedan 2006 ja. Har min YouTube-kanal funnits.
0: Ja, just det.
1: Men innan det så var jag väldigt aktiv på The Pirate Bay. Ja, okay. Jag laddade upp videos där.
0: Ja.
1: Och innan Pirate Bay fanns så fanns det FTP, så kallade FTP-sajter där man laddade upp videos och även fildelning. Jag fildelade mina videos.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Men det har blivit mycket lättare nu sen de här stora plattformarna har kommit. För det, ja, man... ja, Pirate Bay, ungdomarna visste ju vart det var, men... Ja, den breda massan har väl lättare med YouTube och sådär. Det är enklare att få in. Och
1: ja, visst nu, är det så. Ja.
0: Nu för till, nu har man YouTube i sina mobiler och ja, det har blivit väldigt lätt att kolla på saker nu för tiden.
1: Ja, verkligen. Det är väldigt lättillgängligt och det är därför jag har valt YouTube som plattform faktiskt.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Är det några begränsningar gäller sånt? Det är klart du är äldre, det borde inte vara någon begränsning, men är det granska YouTube någonting sådär? För jag tänker på de som har nyare material och sådär. Är det ja,
1: allt jag laddat upp granskas ju. Och det är inte alltid jag kan lägga upp det på grund av copyright-problem. Okay. Mycket har till exempel SVT redan blockerat. SVT har ju en kanal som heter svtplay.se.
0: Ja, ja.
1: Och om någonting har legat på SVT Play så kan det inte ligga på YouTube sen, utan det blir automatiskt spärrat. Aha. Så mycket gamla klipp som jag hittar upptäcker jag sen i efterhand att oj, det här hade liksom legat uppe för 12 år sedan på SVT Play. Och då kan jag inte lägga upp det tyvärr.
0: Och då har de med automatiskt så liksom skannar av och kollar om just det ligger uppe i princip då? Eller?
1: Ja, precis. SVT skickar upp referensmaterial till YouTube som de jämför med vad jag laddar upp.
0: Okay.
1: Så att de upptäcker det bara på någon minut liksom.
0: Ja,
1: att,
0: okay,
1: ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Och vad händer? Men då får du ett mejl som ja, du får ta bort det och sen så ja, sen tar man bort det. Det är ja, det som händer liksom.
1: Det kan man, ja, precis. Jag ser det redan i YouTube-gränssnittet att den här videon är blockerad.
0: Ja, men det händer många gånger. Det är väldigt få gånger så här. För man har lite det här har nog visats i tv eller någonting.
1: Jo, men lite lär man ju sig vad som inte går att ladda upp. Ja, vad kan jag säga? Ungefär 20% av det jag laddar upp går inte, får jag liksom ta bort för att det går inte att ladda upp.
0: Är det mesta svensk material du har? Eller kör du även äldre grejer som är utländsk material så som du har fått tag i så? Eller?
1: Det är absolut mest svenskt är det. Okay. Jag skulle nog säga att det är 99% svenskt. Sen är det norskt, det är lite danskt och det är lite finsk tv kommer över. Det är lite Jag är lite rädd för att ladda upp amerikanska och engelska grejer. För jag har lite dålig koll på hur copyrighten funkar. Och jag är lite rädd att de ska stänga ner min kanal helt enkelt.
0: Så ja, just det. Okej. Mm. Vi ska ta nästa låt. Och vad blir det för någonting?
1: Det blir Trollhättesonen Peter Lemark. Mm. Med låten Mellan månen och mitt fönster.

0: Det var Petra Marklund vi lyssnade på och nej. Det var Peter Lemark vi lyssnade på. Och jag sitter där med Rosa Mannen helt enkelt. Och vi pratade lite grann om den kanalen du har som du hade två kanaler, tar du. Dels Rosa Mannen och dels Rosa Rummet där.
1: Ja, just det. Det stämmer.
0: Men det är Rosa Rummet. Men det har kommit i efterhand då som du har startat. Du kände att du vill ha någonting eget och sända och sådär då?
1: Ja, den är väl bara 5 år gammal tror jag. Så jag ville ha någonting där jag kunde skapa eget material. Ja. För att jag går mycket på loppisar, jag gör mycket saker som jag tänkte, men det här kanske folk skulle tycka var kul att se. Sen har jag även då på min andra kanal, eller min stora kanal Rosa Mannen, har jag väl livesändningar.
0: Ja.
1: Och att jag sitter och sänder live och då låter jag tittarna välja band som vi ska titta på i livesändning. Då har jag en hel vägg med videoband och så säger de 2 siffror som blir koordinater. Till exempel 5-5. Då tar jag band 5 på rad nummer 5. Och så stoppar vi in det i videobandspelaren och så tittar vi på det. Och jag har ju ingen aning om vad det är på bandet för jag har inte tittat på dem innan.
0: Nej.
1: Så det kan vara precis vad som helst som tittarna får se. Så man får vara på sin vakt för ibland så finns det lite. Ja, det kan vara porr till exempel.
0: Ja,
1: det får man inte lägga ut. Och då får jag vara väldigt snabb med att stänga av livesändningen.
0: Ja, just det.
1: Ja. Så, ja.
0: Men ja, vad häftigt. Och då, men har du, då har du ett rum du har gjort i ordning och sen så har du en kamera som filmar det helt enkelt och sådär.
1: Ja, jag sänder faktiskt från mitt sovrum.
0: Ja.
1: För jag har en datorhörna där med massa videobandspelare och datorer och sådär. Så att, och så när jag sänder med eller på YouTube Live så brukar jag ha ganska många videokameror.
0: Ja, just det. Just det.
1: På mig och så har jag en som är riktad mot en TV och så har jag en som är riktad mot en skivspelare för jag spelar mycket skivor också.
0: Ja, just det.
1: Det är lite som att TV-program kan man säga.
0: Ja, ja, förstå. Ja, men kul alltså.
1: Mm.
0: Och nu för tiden, förut, nu pratar jag om 15-20 år sedan, då var det väldigt svårt. Då är det SVT och TV4 i princip som kunde fixa, men nu för tiden gör man ju sånt hemma liksom. Jag pratade med en ung person och han gör egen musik hemma och grejer så att då tog jag hit en som var gammal i gamet och tekniken har gått väldigt framåt när det gäller just att man kan göra saker hemma som blir i princip lika proffsiga.
1: Mm. Ja, att, men absolut. Det är väldigt enkelt och allt blir mycket billigare också. Så förr var man tvungen att köpa väldigt dyra syntar till exempel.
0: Mm.
1: Men nu kan man ladda hem en synt mer eller mindre i datorn. Så det är väldigt lättillgängligt också. Mm.
0: Och nu, jag pratade med en ungdom och jag sa, ni kan ju köra med era telefoner. Det är klart, det är svårt att zooma, men sätter ni och säger, sätt upp er telefon. Det enda ni ska tänka på är att du lägger telefon ner, för bilden är ju, där ligger ju ner då. Så att,
1: ja, precis.
0: Ja, det kan man ju tänka på. Men telefoner har ju blivit väldigt bra nu för tiden. Alltså.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Ja, vad heter det? När du får material så är det då spelar du in det och sen kollar du igenom materialet sen och kollar så att det är okej och sådär och sen skriver du ett namn, vad det är för någonting och sådär.
1: Ja, jag brukar börja med att jag går igenom banden som jag fått, sen lägger jag de banden där jag hittar någonting, lägger jag en hög och då är det framspolat precis där det ska börja digitaliseras.
0: Okay.
1: Och sen då i efterhand så brukar jag leta reda på när sändningen var. Och det finns en hemsida som heter Svensk Media Databas. Och det är en förteckning över vad som finns på Kungliga biblioteket. Från alla tv-kanaler. Sen jättelångt tillbaka så kan man söka då till exempel på. Jag vill säga att jag hittat ett bingolott-avsnitt. Och så vet jag till exempel att det var ett band som heter Lars Christers. Som kanske var artister. Då kan söka på Bingolotto och Lars Christers. Och då får jag fram vilket datum som de var med.
0: Mm.
1: Och då skriver jag det datumet i själva filens namn. Eller titeln på klippet.
0: Ja, just det. Just det.
1: Ja.
0: Och då kommer det upp vilka datum de var med och sådär lite grann. Då.
1: Ja, just det. Precis, precis.
0: Mm. Jag kan berätta för ni som lyssnar då, även radio har ju ett sånt system, vi skickar in till Kungliga bibliotek och det måste Riksradio och även vi lokalradion skickar in sådana material då, för då katalyserar det. Men jag förstår, det är ett helt gäng som gör det, så att jag, bara ifrån vår station, jag tänkte, är det någon som verkligen sätter och går igenom det? Jag är lite imponerad, men det måste vara automatiserat helt enkelt.
1: Ja,
0: för
1: det
0: är ju ingen som kan sätta och lyssna på 10-20 kanaler varje dag vad de sänder. Så
1: nej, det finns ju inte möjlighet till det. Men skickar ni in dem då,
0: ja.
1: Som filer, digitala filer?
0: Ja, jajamensan.
1: Ja, just det. Och då lagrar de det kanske på hårddiskar,
0: ja,
1: på någon server på något sätt.
0: Ja. Och sen, vad är det, 6 gånger per år gör de stickkontroller då, och då får skicka in då ber de vecka 26, och då de tydligen granskar de hårdare på något sätt.
1: Aha, okay.
0: Och då ska våra tillstånd med, och ja, då är det full spetta på dem liksom.
1: Ja, just det. Ja.
0: Så det, ja, men det är imponerande. Men du sa att det här med YouTube, det kostar ingenting. De kanaler du hade i alla fall, va?
1: Nej, det kostar ingenting för mig som har kanalerna.
0: Ja, just det.
1: Så det är helt gratis faktiskt. Mm.
0: Men hur är det? Jag hörde, men det finns en abonnemang om olika. Det går tydligen att köpa någonting som man kommer upp i en topplista. Det går att köpa röster, eller det går att highlighta sin kanal på något sätt.
1: Man kan ju köpa tittare, men jag tror inte det är lagligt. Men
0: nej,
1: det finns tjänster där du för en visst antal dollar kan köpa till exempel 10 000 visningar. Då har de har massvis av mobiltelefoner som är styrda, så de kan som visar klipp, och så blir det massa visningar.
0: Ja.
1: Det har jag aldrig gjort, och jag kommer aldrig göra det.
0: Och privatpersoner kan ju inte göra så, men jag förstår, jag läste någonting i mediebolag, vissa gånger kan man göra så, vet jag. Så det är inte riktigt bra, men ja, vad ska man göra? De är pengar, de kan viss genväga på något sätt.
1: Ja, men så är det ju. Och det har ju alltid varit så, även när det var topplister inom radio, eller inom skivor.
0: Ja. Ja,
1: så hade man ju då att de mest sålda singlarna i landet hamnade på lista. Och då var det ett visst antal skivbutiker som var utvalda. Att man kanske valde från 50 stycken butiker i Sverige. Men det läckte ut efter ett tag vilka de här 50 butikerna var. Så artister åkte till de här butikerna och köpte alla singlar av sin egen artist. Liksom. Så det är jättetråkigt att det alltid manipuleras och fuskas.
0: Ja,
1: jag tycker det är skittråkigt.
0: Ja, det är tråkigt.
1: Ja.
0: Men de här kanaler du har, vad heter det? Du lägger ut, vad var det, 10 grejer per dag ungefär, så
1: ja, det
0: generellt
1: ungefär
0: sett,
1: ja. Ibland kan det vara 6, ibland kan det vara 12,
0: ja,
1: men det är ett snitt på ungefär 10 stycken har det blivit de senaste åren.
0: Ja. Och vad heter det, du, i och med att folk följer det lite grann, så får du mycket material tillskickat till det då, förstår jag.
1: Ja, precis. Så att, ofta blir det att jag åker hämta band. För oftast är det väldigt stora mängder, så att det blir väldigt dyrt att skicka.
0: Mm. Mm.
1: Just nu så håller jag faktiskt på att tömmer ett radhus i Göteborg. Och där finns det ungefär 25 000 VHS-band.
0: Oj. Och jag förstår, den person som har gjort det här då, du vet, jag levde, ja, du är också, men jag levde ju på den tiden man köpte kasset. Alltså det är mycket pengar som ligger där, men det är ju ingenting man får ut nu, för nu anses ju det nästan som skräp.
1: Ja, men det gör det. Det är väldigt få människor som förstår värdet av det och gör ingenting av det. Så att om inte jag skulle tagit dem på handen, så hade de nog riskerat, då hade de på soptippen, tror jag.
0: Ja.
1: Tyvärr.
0: Ja.
1: Det är mycket därför jag håller på att bevara saker, för att annars så kommer det inte vara bevarat, helt enkelt.
0: Ja. Och det är ju kultur som annars skulle gått till, precis som du sa, till soptippen i princip. Så det är ju inte riktigt
1: bra. Nej, det är inte roligt.
0: Bra.
1: Nej.
0: Men om det är någon som sätter lyssning på det, att ja, men du, jag har ju 100 kassetter och jag i princip vill slänga det, i princip. Hur, om man skulle vilja, har du en mailadress man kan maila dig och fråga om du skulle vilja ha det här, eller hur fungerar det liksom?
1: Jo, jag har en mailadress, jag kan ju säga den är rosa.mannen rosamannen@yahoo.com. Annars finns jag också på Facebook. Det är inte bara att söka på Rosamannen. Ja. Så hittar man mig där. Så kan man skicka ett meddelande där.
0: Ja.
1: Och jag är ganska ofta ute och hämtar band. Så att, nu är det väl främst folk i Trestadsområdet som lyssnar på det här, men jag är alltid på jakt efter videoband.
0: Ja.
1: Jag var i Åmål förra veckan och hämtade 600 band.
0: Oj, oj.
1: Ja, så det var det väldigt bra grejer.
0: Ja.
1: Inspelat från 1984 och framåt.
0: Och sen, ett tips kan man säga att de som nu vill skänka något, skriv gärna vad det är, om det är från tv eller vad det är som man spelar på ett ungefär, man behöver inte skriva det inte kassett, men ungefär vad man spelar in så, det, så kan ju du värdera det lite grann, att det låter intressant liksom.
1: Ja, precis, det är många som hör av sig som har till exempel bara köpfilmer,
0: ja,
1: eller hyrfilmer, och det kan ju inte jag lägga ut.
0: Nej.
1: Men ja. Men har ni, det är ju bättre att man hör av sig en gång så mycket än inte alls. Så har man lite videoband så tar jag gärna emot dem liksom. Och så, det kan ju finnas saker. Något som jag tycker är extra roligt, det är ju saker från Trollhättan.
0: Ja, just det.
1: Men till exempel om Galenskaparna har varit med i något program som någon har spelat in. Eller någon som har filmat med videokamera kanske. När Galenskaparna har gjort en liveframträdande på torget på 80-talet. Sånt där är ju jätteroligt att få ta på.
0: Ja, just det. Mm. Och precis som du säger då, även de här privata filmerna som kanske inte har visats i tvn och så här, som de här Galenskaparna och de här lokala Laila West, om hon har gjort någonting, jag vet inte hur det var, men hon spelade väl på olika ställen här i stan, misstänker jag.
1: Jajamän, det gjorde de, mycket folkparker i hela Sverige och sådär. Ja. Hon var ju väldigt, Laila Westersund var ju väldigt mycket med Hagge Geigert.
0: Ja, just det.
1: Som var en väldigt stor nöjesprofil. Han är ju född i Uddevalla förresten.
0: Ja, just det.
1: Och förra året så fick jag låna hela hans privata VHS-samling.
0: Oj.
1: Så jag var och hälsade på... Nej, så var det inte alls. Jo, jag träffade Joakim Geigert, hans son, på en parkeringsplats på Hisingen.
0: Ja.
1: Så lyfte vi över alla hans videoband in i min bil.
0: Oj.
1: Ja, så men det var väldigt roligt att gå igenom Hagges gamla band. Och där var det en hel del grejer som inte har sänds på SVT. Han gjorde mycket revyer på 70-80-talet.
0: Ja.
1: Och det var en hel del av dem filmade med vanlig videokamera som aldrig sänds på SVT. Och de har då kunnat lägga ut nu på YouTube. Och, bara en sån sak är ju väldigt kul att ha. Kunna bevara nöjeskultur som aldrig någonsin kommer läggas upp någonstans.
0: Ja, precis. För annars är ju det risk att det försvinner när en person försvinner. Då. Så, för ofta släktingen då vet inte om vad pappan eller vad mamman har filmat. Barnen har inte riktigt koll på vad de gjorde när de var lite yngre och sådär.
1: Nej, precis. Många band är inte ens uppmärkta. Det kan vara ett svart band. Det kan stå något kryptiskt, till exempel Maxim 91. Då kanske det är Maximteatern i Stockholm 1991. Ja. Men det, för en person, för alla kanske inte det är självklart vad det betyder.
0: Mm.
1: Så att, och alla har inte videobandspelare att kunna titta på det heller. Så att det blir att det slängs helt enkelt.
0: Ja, tyvärr. Ska vi ta nästa låt här?
1: Ja, det kan vi göra. Ett band från Trollhättan som heter Circus Miramar med låten Isabel och solen.
0: Varsågod. Jag skickar

0: Ja, jag sitter här med Rosa Mannen och jag tänkte hur vart kommer du från egentligen? Från början alltså, menar jag.
1: Jag är från Sjuntorp från början. Kan man säga. Jag har vuxit upp där och vid flera tillfällen i vuxen ålder hittat tillbaka till Sjuntorp. Men för tillfället så bor jag i Trollhättan sedan 6 år tillbaka.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då har du gått skola där ute och sådär då. Men sen, när du flyttar in, var det en i vuxen ålder kan man säga, när du fick jobb och så kanske?
1: Ja, hur var det nu? Efter lumpen så flyttade jag till Norrköping faktiskt. Och jobbade bland annat på ett skivbolag i Norrköping.
0: Mm.
1: Och en inspelningsstudio som fanns där. Men sen min dåvarande flickvän pluggade till journalist. Hon fick jobb på TTELA av en slump. Ja. Så vi flyttade från Norrköping till Trollhättan. Så jag var tillbaka. Men då hittade vi en lägenhet i Sjuntorp. Så vi bodde där ett tag. Men sen tog det slut och så flyttade jag till Trollhättan.
0: Ja.
1: Och här har jag bott sen... Vad är det nu? Nu är det 26 år faktiskt som jag bott i Trollhättan.
0: Ja.
1: Ja. Så, ja, men för större delen i Trollhättan och Sjuntorp.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vad är det som gör att du trivs just i Trollhättan? Ja, det är ju givetvis att du är härifrån. Men är det något speciellt här? Att här är ganska bra och så? Eller?
1: Ja, men gud. Det är en väldigt vacker stad. Det är fina människor. Det är närheten till Göteborg. Ja, men det är så mycket som är så bra. Ja, men det är lite som man söker sig till platser där man är trygg och där man har... vuxit upp ganska ofta. Men, jag tycker Trollhättan är väldigt fint och jag tycker det är väldigt kul när man får besök från andra människor från andra städer och att få visa upp vår vackra stad. Så till exempel nu på torsdag så kommer det några kompisar från Stockholm som ska vara hos mig i samband med en festival i Folkets Park som heter Subkult. Och då ska jag få tillfället här att visa våran stad. Så det får väl bli att man åker ner till Slussarna och tittar. Det är väl framförallt Slussarna som är det. Det får man inte missa när man är i Trollhättan.
0: Nej, precis. Nej. Men kul alltså.
1: Ja.
0: Och jag tänkte... När du ser ju... i princip allting och sådär. Är det några speciellt grejer som de tycker att det var lite ovanligt som du inte har sett förut och sådär?
1: På gamla videoband, ja.
0: Ja, videoband.
1: Ja, det är, så är det ju. Men, alltså, jag är inte supergammal och inte superung, så jag har ändå upplevt ganska mycket tv. Men det finns en hel del grejer som man har missat. Något som är väldigt roligt är till exempel om man ser ett gammalt kaféprogram och så är det en artist som senare blir väldigt, väldigt känd, som till exempel Helene Sjöholm. Om man hittar gamla saker från Sundsvall tidigt 90-tal när hon var med. Sånt är väldigt roligt. Jag tycker det är väldigt kul... Alltså underhållningsprogram är kanske det roligaste jag vet. Det är någonting som ligger extra varmt om hjärtat. Det tycker jag är kul. Men sen finns det ju även vissa saker som jag har letat efter i väldigt många år. Och när man väl hittar dem så blir man ju väldigt, väldigt glad. Något som jag hade hört talas om men inte riktigt visste om det var sant eller inte. Det var att serien Simpsons. När det kom till Sverige så dubbade TV3 de avsnitten till svenska med svenska röstskådespelare.
0: Jaha, okay.
1: Det kom bara 6 stycken avsnitt som sändes på TV3. Och de har i sedan 95 ungefär har letat efter de här 6 avsnitten.
0: Ja.
1: Och jag har kunnat hitta 1,5 avsnitt hittills.
0: Jaha.
1: Och så finns det en person som har hittat ett annat avsnitt. Så det finns 2,5 avsnitt av 6 bevarade med svenska röstskådespelare.
0: Ja, det är ju...
1: Oj, jädrar. Ja.
0: Ja, men det är ju häftigt alltså.
1: Ja.
0: Det är ju lite... Så är det någon som har nu kassett, har sparat sånt, hör av er det. Så
1: ja, det hade varit häftigt. Jätteroligt. Men den grejen jag letar mest efter, det är Melodifestivalen 1973. Den finns inte bevarad i SVTs arkiv. De har på grund av slarv spelat över den inspelningen. Och det var det året som ABBA var med första gången med låten Ring Ring.
0: Ja, just det.
1: Ja, och Ted Gärdestad var med, Ann-Louise Hansson var med och massa andra artister. Tyvärr så finns det inte ens någon radioinspelning för att Sveriges Radio började sända Melodifestivalen 1974 för första gången live på radion.
0: Ja.
1: Och det är året innan. Och ett annat problem med att hitta den här då, det är att 1973 så fanns inte VHS, det fanns inte Betamax och det fanns inte Video 2000. Men det fanns ett annat videosystem som heter VCR som släpptes av Philips 1972, alltså året innan den här Melodifestivalen. Så min förhoppning är ju att någonstans så ska det finnas en inspelning på en VCR-kassett. Och de var väldigt, väldigt dyra att köpa. Och det finns inte alls många bevarade i Sverige. Och de banden är extremt svåra att hitta. Jag kanske har fått tag på under de här 30 åren snart jag letat ett videoband. Så kanske jag har fått tag på 100 VCR-band.
0: Ja, just det.
1: Så de är extremt sällsynta, de här banden.
0: Fast en system som heter PAL?
1: Ja, det är ju det är tv-systemet som vi har i Europa.
0: Kanske. Just det, så är det.
1: Så att i USA och Japan så har man något som heter NTSC.
0: Ja, just det.
1: De är inte riktigt kompatibla med varandra. Så om man var på semester i USA på 80-talet och köpte en videokassett så kunde man inte titta på den i Sverige. För det är olika sätt att visa bilden på.
0: Okej.
1: Men
0: hur är det nu för tiden? Nu kan man köpa ett USA och titta på det, eller har de fortfarande olika system?
1: Det är olika system, men de är tv-apparaterna nu för tiden kan visa alla system.
0: Och
1: nu kör man ju inte med videoband, utan man kör med digitala filer. Nu för tiden är inte det något problem. Men det kan ju bli problem att hitta en gammal Betamax-inspelning från USA. Då måste jag ha en amerikansk Betamax-bandspelare och spela upp dem med. Det har inte hänt ännu, men det kan hända.
0: Men det är ju som du berättar då. Du har ju väldigt mycket material, men framförallt apparater då, så om någon skulle hända något, är du duktig själv och kan laga de enklaste felen så, eller?
1: Oftast, det vanligaste problemet är att de blir väldigt smutsiga, så att det kan jag laga, att jag skruvar upp dem och rengör och smörjer upp, och ibland så måste man byta remmar för att de blir slappa och de går av, för att de är gamla helt enkelt.
0: Får du tag i sådana remmar då, eller?
1: Ja, det har jag hittat vart jag kan beställa. Så jag kan beställa ett stort. Jag har ganska många remmar. Och det kan vara lite olika längder på dem. Så att det är bra att ha många olika liksom.
0: Ja, precis.
1: Och det finns ju nästan inga videoreparatörer längre. Det finns ju en radiobutik på Tingvalla. Jag tror inte att han reparerar videobandspelare längre.
0: Nej.
1: Jag tror inte han gör det.
0: Nej.
1: Så att det är otroligt svårt att serva dem, tyvärr. Så det gäller att ha personliga kontakter, att någon känner någon gammal pensionerad videoreparatör uppe i Stockholm till exempel. Så det gäller att ha kontakter.
0: Precis.
1: Ja.
0: Nej, men det är tråkigt. Och sen, det är ju framförallt historia som går i graven i princip. Så det skulle vara roligt om det var sådana grejer. Jag vet, när jag var i Stockholm Tekniska Museum, jag tror de visar några sådana här exemplar, de har det, för det är klart, de har ju resurser till att köpa in dem, men de blir ju så här, färre och färre som man kan se liksom.
1: Ja, men absolut, det kommer ju komma en dag när jag inte har en fungerande videobandspelare till slut.
0: Ja.
1: Så att jag köper på loppis, så fort jag hittar videobandspelare så köper jag dem.
0: Ja, just det.
1: Om de är av okej kvalitet.
0: Ja, just det.
1: De sista videobandspelarna som tillverkades runt 2006, de är inte någon vidare bra kvalitet på, så de undviker jag helst liksom.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Jag kan berätta, när jag flyttade ner till Trollhättan, då var jag runt 18-19 år, och då på den tiden, man hade ju inte egna video, utan jag vet, jag berättade för de yngre, de skrattade nästan, för jag berättade, då gick man till affären och sen fick man en liten väska med VHS med sig, så att säga.
1: Ja.
0: Och de tror nästan jag hittar på alltså då. Ja. Nej, men så kan det inte fungera. Jo, men så var det, för att alla hade inte pengar. Alltså, det var dyrt att köpa en maskin egentligen då. Man ska ha en egen alltså.
1: Ja, det var ju nästan en månadslön när de kom. Ja, det var på 70-talet när VHS kom. De låg runt 7-8 tusen kostade en VHS-spelare 1977.
0: Ja.
1: Jag kan tänka mig att det är ungefär en månadslön kanske.
0: Precis.
1: Ja, det är som att gå och köpa en videobandspelare för 25 000 nu. Det är inte, alla skulle inte ha råd med det.
0: Nej, precis.
1: Nej.
0: Och sen har jag förklarat, de man lånade, det var ju bara uppspelning då, för att de har gjort en enklare variant som ja. man hyrde en eller två filmer, så kunde man gå hem och koppla in då i sådär. Ja, men ja. De yngre generationer, de tror nästan man hittar på när man berättar den här storyn, hur det var förr i tiden så.
1: Ja, jo, men det har ju hänt så mycket och sådär. Så, ska vi ta nästa låt kanske?
0: Jajamensan.
1: Ja, nu kommer faktiskt min lillebror Tommy Knyckare. Ha. Han är artist och jag tänker passa på att spela en av hans låtar. Den heter Mellan biskop och staden.

0: det var Tommy Knyckare som du sa, det var din bror det här, va?
1: Ja, det stämmer. Det är min lillebror som jag har vuxit upp med.
0: Ja.
1: I Sjuntorp vuxit.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, härligt alltså.
1: Ja.
0: Är han och sjunger på olika ställen så när han blir inbjuden? Och
1: ja,
0: så,
1: men det gör han. Han spelar i lite olika band.
0: Ja.
1: Så att, jo, men han är en aktiv musiker faktiskt.
0: Ja, kul ja. Alltså.
1: Ja.
0: Vad har du för mer intressen som du har liksom? Än just det här med...
1: Med YouTube och videoband och sådär.
0: Ja,
1: ja. Det är väl, mitt största intresse är väl egentligen musik faktiskt.
0: Ja.
1: Speciellt då att jag älskar att köpa skivor. Så jag är ofta på loppisar och köper gamla vinylskivor, ja. Kassetter. Helst gärna ovanliga skivor som man inte har sett förut liksom.
0: Ja, just det.
1: Mycket lokala band. Jag älskar band från Trollhättan och Trestadsområdet samlar jag på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är det så? Ja, just det. Du är på loppis och grejer, men
1: för
0: se, här i stan har vi inte en affär som säljer, vad heter den? Vinyl...
1: Skrubben.
0: Ja, Skrubben kanske heter jag.
1: Det är en väldigt bra skiva för jag ligger på Storgatan.
0: Ja.
1: Där brukar jag vara ibland så ofta jag hinner, slinker in och köper lite goda grejer.
0: Ja.
1: Ja, så det är kul att det finns, att vi har en jättebra skivaffär här i Trollhättan. Sen finns det också en till skivaffär på Föreningsgatan.
0: Ja.
1: I backen, mittemot thai-restaurangen Muang Thai. Mitt emot gamla kafésmulan där finns det en rock'n'roll skivaffär som bara säljer 50-tals rock'n'roll musik.
0: Ja, det är lite ovanligt.
1: Ja, den är väldigt nischad och väldigt speciell. Jag tror han säljer väl kanske mest på nätet, men han har en fysisk butik här i Trollhättan.
0: Ja.
1: Så den är lite rolig om man gillar gammal rock'n'roll från 50-talet.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Men vilken typ av musik gillar du då? Du är så allätare.
1: Ja, jag är verkligen allätare. Jag älskar visor. Jag älskar... mitt favoritband är Beatles. Så det är väl egentligen det bandet jag gillar mest. ABBA älskar jag också. Men jag gillar även syntmusik som till exempel Depeche Mode.
0: Ja.
1: Också stora favoriter. Men väldigt, väldigt brett. Mycket svenskt. Jag brinner mycket för svensk musik.
0: Ja, just det. Ja, men kul alltså. Och har du nycklar förutom skivor och så där? Eller både singlar och stora LP som du har då? Eller?
1: Ja, precis. Det är både singlar och LP. Mm. Och även maxi-singlar också som gjordes främst för discjockeys.
0: Ja.
1: Så det köper jag också. Nackdelen med vinyl är att det tar så mycket plats bara.
0: Mm.
1: Så att jag har en ganska stor lägenhet och... jag har fått offra mycket plats för mina skivor.
0: Jag kan berätta, ni som är lite yngre kanske inte var med... Alltså, det finns ju ett par... Jag har sett väldigt granna, väldigt färgrika, knallröd och knallblå och gul och sådär. Så att det går att färga de här väldigt kraftigt alltså. Så det är liksom pluppar upp nästan sådär.
1: Ja, nu för tiden så säljs ju faktiskt fler vinyl än CD. Och många grupper släpper samma skiva i olika färger.
0: Mm.
1: Till exempel kanske 1000 exemplar av en rosa platta, eller gul eller blå eller vad det kan vara. Så att det är väldigt enkelt nu för tiden att göra exakt vilken färg man vill.
0: Ja. Jag hörde, man la ner all produktion i Sverige, men nu har en köpt upp de här maskinerna, så att det finns ett ställe tydligen i Sverige, jag vet inte exakt vart, men som kan tydligen hjälpa till att producera.
1: Det fanns ett tag flera stycken vinylpresserier här i Sverige.
0: Ja, just det.
1: Just nu tror jag det bara finns ett.
0: Ja, jag tror det.
1: Jag kommer inte ihåg var det ligger, det skulle man ju veta såklart.
0: Nej, inte jag heller. Min chef har sagt det, du får åka där och intervjua. Men jag får ta reda på vart den befinner sig.
1: Ja,
0: så det är inte alldeles för långt
1: därifrån. Ja, men precis.
0: Ja, men det är häftigt alltså. För det ett tag försvann det mer och mer, men det är ju som du säger, nu är det lite mer det är lite mer exklusivt att få en sån, och dessutom bilden är ju lite större då på en vinylskiva än en CD-fodral eller om det är MP3, då finns det ju ingen bild alls i princip.
1: Ja, men det är ju en helt annan känsla att lyssna på en LP-skiva.
0: Mm.
1: Då har man ju då ett jättestort omslag. Och det kan oftast finnas kanske ett häfte med alla texter som man kan hänga med i. Och, Sen får man ju också då efter kanske 20 minuter får man vända på skivan och lyssna på andra sidan. Så det krävs lite ansträngning och jag tror att man kanske genom det uppskattar musiken mycket mer. Att det krävs lite mer av en själv att,
0: ja, precis.
1: Att sätta sig ner och lyssna på skiva och efter 20 minuter får man vända på den. Nu för tiden med Spotify och allt, ja. Alla digitala tjänster, så är det så himla enkelt att byta låt.
0: Ja, precis.
1: Och allting finns tillgängligt. Och det kanske blir lite för mycket att hantera för oss.
0: Ja,
1: i
0: precis.
1: Den här mängden. Så att, jag gillar att leta upp saker själv, gamla saker. Att hitta de här små guldkornen som aldrig kanske blev riktiga hits, men ändå är väldigt bra. Som mitt tema här då bland mina låtar, det är ju att jag har bara svensk. Trollet artister.
0: Ja.
1: Nästa artist här, hon heter Linnea Björnberg. Hon är också från Trollhättan med låten She and I.
0: Vi lyssnar på det.

0: Ja, jag sitter här med Rosa Mannen och vad, ditt namn var...
1: Daniel Johansson är mitt riktiga namn.
0: Jajamansan.
1: Rosa Mannen är väl mitt internetnamn, eller man ska säga.
0: Ja, ditt artistnamn kan man
1: det
0: väl kan säga. Man,
1: ja, artistnamn alldeles utmärkt. Det passar mig bra.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Och du berättade ju, du har på en, vad var det, 25-30 år någonting med de här... den här Rosa Mannen kanalen
1: ja.
0: Då?
1: Ja, den startade 2006, så det är, i år är det 20 år.
0: Ja, just det.
1: YouTube har funnits i 21 år, så att jag var ganska snabb med att hoppa på
0: YouTube. Du var tidig alltså?
1: Ja, det var jag faktiskt. Min kanal har stängts ner ganska många gånger på grund av copyright-anmälningar.
0: Ja.
1: Det är så att får man 3 stycken anmälningar så stängs kanalen ner. Men...
0: Jaha.
1: Ja. Så, och min utmaning då att få tillbaka kanalen, det är att man får minst en person att dra tillbaka sin anmälan. Och 7 gånger har min kanal stängts ner på 20 år. Och senast faktiskt för en månad sedan. Och då var det bland annat ett schweiziskt skivbolag som hade anmält mig för att ha lagt upp några av deras artisters musikvideos.
0: Jaha.
1: Men de var jättelätta och övertyga att dra tillbaka det. Så att kanalen kom tillbaka efter 28 timmar.
0: Jag menar, det måste ju nästan... För då borde ju få sälja mer ut den här musiken då, om du... Så jag förstår inte riktigt. Ja. Sen, ja,
1: nej, men... jag håller med dig. Jag förstår inte heller varför de skulle anmäla det. Jag tror att det var lite oklart varför de gjorde det. Och de sa att det var någon artist, någon av deras artister som hade gjort det.
0: Aha, okay.
1: Det kan vara avundsjuka. De kanske tyckte att... Nej, men det

0: Det här vill vi ha på våran kanal istället. Det här ska liksom inte ligga på Rosa Mannens kanal. Ja. Utan vi vill ha det på våra skivbolagssida.
1: Mm. Ja,
0: det finns många olika anledningar.
1: Men det är klart, det är ju lite intressant att en privatperson kan liksom, att de känner sig hotad av, för jag menar, de teoretiskt sett borde de ha mer lyssnare så, alltså om det är stora marknadskrafter som styr lite grann. Så att,
0: Och det här var ett litet skivbolag. Och jag var inne och tittade på deras YouTube-kanal. De kanske hade 100 visningar per video bara. Så att, det var lite oklart.
1: Ja, men så är det. Ja. Men då i alla fall, om man har en egen kanal, så tre stycken kan alltså stänga av, och då måste man få någon av de tre till att ta tillbaka i princip då.
0: Ja, precis. Så att man får tänka på vad man lägger ut och
1: har du en Facebook också, inte kanal men Facebook-sida också som du hänvisar till YouTube eller något sånt där?
0: Ibland så, jag har även en Facebook-sida som heter Rosa Mannen, och ibland som jag hittar något speciellt så kan jag skriva så här att om jag har hittat det här och det kommer jag lägga ut om 2 dagar till exempel, eller att ikväll så kör vi livesändning klockan 21.00 och så kommer jag gärna in och titta, typ så kan det vara.
1: Men allting går att gå in i efterhand och titta på, så det är även det livestreamande sparas då till slut, och sen så kan man, om man råkar missa just den tiden liksom.
0: Ja, eller? Just det, precis. Så det kan man kolla i efterhand.
1: Ja,
0: kan man göra.
1: Ja, vad häftigt. Och det som är roligt, det är ju då att man tar till hand om det här lite äldre som... äldre inslag och sådär som du har. Men det är klart, Rosa Rummet, det var ju då eget producerat.
0: Ja, precis.
1: Men hur är det? Kan det också göra liksom, kan tre personer stänga ner det också, eller?
0: På Rosa Rummet, ja. Ja. Det kan också hända. Det, till exempel om jag råkar spela musik som en artist inte vill ska ligga på YouTube. Då kan det hittas och kan de anmäla.
1: Okay.
0: Men det är väldigt liten risk.
1: Ja, just det. Så är man nervös, så om du inte använder musik så är du ganska säker i alla fall, va?
0: Så är det, precis.
1: Då ska det vara mycket om de ska kunna stänga ner liksom.
0: Ja, just det, precis.
1: Jag tänkte nästa låt här.
0: Ja, det är Trollhättesonen Paul Palette, eller Paul Salin som han heter. Med en gammal 70-talsdänga som heter Reggae Bump.
1: Vi tar och lyssnar på det.

0: Ja, det var Paul Palliat, Reggae Bump som det heter, va?
1: Ja, Bump, ja. Bump, exakt.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och av de låter vi har lyssnat på, det är ju mycket lokalt som... Ja, det är nästan bara lokala du har valt.
1: Ja, va? Jag har bara valt Trollhätteartister. Så det är, jag tycker att det är väldigt kul med lokala band. Så det, det samlar jag på. Det försöker jag, jag även lägga ut ibland på mina YouTube-kanaler.
0: Ja.
1: Om man kommer över en demokassett kanske från något gammalt rockband från Trollhättan, då brukar jag lägga ut det.
0: Ja, kul.
1: Ja. Ja.
0: Vad heter det? När du får tag i material och sådär, hur... då, du berättade att du åker och hämtar och sådär då. Men sen, och sen ska du... Går du igenom den där och sen väljer du de här, det här avsnittet, det vill jag ha med då, och så där då.
1: Ja, just det, precis, jag går igenom banden noga. Vissa band så ser jag direkt, om det är långfilmer så kan jag inte lägga ut det, utan då ratar jag det.
0: Ja.
1: Men ibland så kan det finnas intressanta saker inspelade efter filmerna som man inte har skrivit upp på etiketten.
0: Ja, just det.
1: Så att, men det där lär man sig ganska snabbt, man ser hur en person har spelat in.
0: Ja, just det.
1: Vissa är väldigt duktiga på att precis när filmen är slut, då stoppar man inspelningen.
0: Ja, just
1: och då vet jag, då behöver jag inte kolla igenom alla band. Det handlar ju om tids, jag har inte hur mycket tid som helst och därför måste jag göra det på ett smart och smidigt sätt.
0: Ja, absolut, absolut. Mm. Och vad heter det, när man, just det, när du lägger på YouTube, då behöver inte du också stå datakapacitet, för då är det ju YouTube som har det i sina servrar, va?
1: Ja, ja, precis, att det lagras ju på YouTube-servrar.
0: Ja. Men sen kanske du har en kopia kvar ändå, så du kan ha koll på ditt material.
1: Liksom, ja,
0: så.
1: Men absolut, jag sparar alltid videon på en hårddisk, och ofta så har jag dubbla kopior också på det jag laddar upp. Man vet ju inte, det kan ju börja brinna till exempel, och då... brinner datorn upp, och det är bra att ha en extra kopia, gärna någon annanstans också.
0: Ja, just det, just det.
1: Ja.
0: Mm. Och det är klart, i och med att det är både material på bild och grejer, det blir ju lite större filer då, förstår jag, än bara ljudfiler så då.
1: Ja, just det, precis, och det tar ju ganska mycket plats faktiskt. Så att jag är alltid på jakt efter hårddiskar att kunna lagra på. Så att förra veckan så fick jag faktiskt ett paket hemskickat. Det var en kille uppe i Stockholm som hade skickat 4 stycken hårddiskar till mig.
0: Ja, jättebra, jättebra.
1: Ja, för det behövs alltid. Så jag är alltid på jakt efter hårddiskar. Så har ni hårddiskar över som ni inte behöver, så tar jag gärna emot dem också.
0: Ja.
1: Och gärna videoband, som sagt.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och om man nu vill komma i kontakt med dig, vad har du för kontaktvägar som man kommer åt dig? Liksom?
1: Ja, men då är det ju, man kan mejla mig på rosa.mannen@yahoo.com. Eller leta upp mig på Facebook och söka på Rosa Mannen, så hittar ni mig där. Och skicka ett meddelande bara till mig, så löser vi det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så att om ni har, istället för slänga alltså, så hör av er. För eventuellt så har du möjlighet att hämta dem om det inte är alldeles för långt bort och sådär då.
1: Nej, precis. Utan jag brukar se till att om jag ska till Skövde, så brukar jag stanna på olika ställen och hämta upp videoband på vägen dit till exempel.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Vad ska vi lyssna på nu?
1: Nu kommer det en artist från Trollhättan som heter The Wide Eye. En lite nyare låt som heter Forever.
0: Ja. Ah.

0: Ja, vi sitter här med Rosa Mannen och vi pratar lite grann om de två kanaler då. Det var ju Rosa Mannen är ju en kanal på YouTube och Rosa Rummet som du hade.
1: Ja, men precis.
0: Och ja, vi har ju nästan hållit på i 90 minuter det här, men jag ser lite grann vad du kommer att avsluta med för låt då, och det är ju givetvis Jigs då. Men hur det är ju ett band ifrån Trollhättan, Jigs.
1: Ja, det stämmer. De är ju från Trollhättan. Det är ju ett dansband som var ganska stora på 60- och 70-talet.
0: Ja.
1: De startade i Trollhättan 1966, så de firar 60-årsjubileum i år.
0: Mm.
1: Men någonting som de kanske mest är kända för sig efterhand är att de hade ett väldigt, väldigt känt australienskt rockband som förband på en spelning på ett ställe som heter Cortina utanför Falkenberg. Och det hade de för exakt 50 år sedan. Juli, ja det är nästan på dagen exakt 50 år sedan, så var bandet AC/DC råkade vara i Sverige och råkade hamna på samma ställe och fick spela förband åt Jigs. Och en rolig anekdot är ju då, i logen innan AC/DC skulle gå upp på scen så blev de bjudna på snus av en av bandmedlemmarna Jigs. Och de hade ju aldrig talat om snus och visste inte vad det var. Så en av medlemmarna i AC/DC tog en rejäl dosa. Vad säger man?
0: Prilla
1: snus och stoppade in i munnen och svalde det och blev väldigt, väldigt dålig, och det var nära att de inte kom upp på scenen. De fick ju då spela förband åt AC/DC, åt Jigs menar jag.
0: Ja, just det.
1: Så och, det, ja.
0: Och det var ju innan de blev så kändes som de blev till slut då. Men det är verkligen. Ju roligt alltså.
1: Ja, och roligt också att det är deras absolut första spelning i Europa. Ja. Och att det skedde som förband åt Jigs.
0: Ja.
1: Så det är ju väldigt, väldigt roligt för Jigs.
0: Ja, precis.
1: Mm.
0: Och den stora låten var Hallå du gamla indian. Det var väl den de typ slog igenom med, eller?
1: Ja, det var, ja men precis. Den låg många veckor på Svensktoppen också. Så det är väl den låten de är mest kända för.
0: Ja.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja, men kul alltså. Vi får börja runda av det. Och det har varit trevligt att ha med det här faktiskt. Och om ni vill kolla på det, gå in på Rosa Mannen. Sök både på YouTube och på Facebook så också.
1: Om man vill kontakta mig så finns jag på Facebook också. Ja, precis.
0: Och släng inte kassetter utan hör av er om ni har VHS och sådär. Ja, om ni har några andra kassetter också sådär. Så, för det är bättre att höra av sig än att bara slänga det, för det blir ju så oftast.
1: Ja.
0: Tyvärr.
1: Ja, tyvärr. Nästan alla videoband som folk har haft är ju slängda nu. Så det är en utmaning att hitta videoband faktiskt. Och det blir svårare och svårare märker jag.
0: Ja.
1: Så det gäller att fånga alla man kan få tag på.
0: Och det är ju som du säger, det är ju en kulturgärning. Och alltså, det här materialet det försvinner ju mer och mer så det är. Jag vet att SVT kanske har någonting kvar, men de privata grejerna, de försvinner ju, för det har ju inte, SVT har ju inte allt material.
1: Nej, liksom. Nej, precis. Så är det ju.
0: Så att det är väldigt noga så.
1: Ja, ja.
0: Ja, men jag tackar så mycket, och vad är det för låt jag tänkte att avsluta här med?
1: Ja, det är ju dansbandet Jigs från Trollhättan med en cover på Mike Oldfields låt Moonlight Shadow. Och den heter Egna drömmar i Jigs version.
0: Mm. Och jag tackar så mycket att du hade möjlighet att vara med här.
1: Tack så mycket för att jag fick komma. Det var jättetrevligt.
0: Mm. Då spelar vi Jigs.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

och sakta gas. Det ska mor vara när vi två ska fara över takens huvud. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tu man hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grön målad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grön målad båt. Båten får gånga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grön målad båt. Kärlek.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

du rätt i. La la la la la la la la la. Och här är så mycket smultron och grädde till.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

taktigast. Det ska man vara när vi två ska fara över ett tag som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten på gånga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, släppa mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då. In och talat ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som jordet var.

solvisslan tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

bump och svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet la vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18, den tid som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på

Då är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

gatt. Det ska mor vara när vi två ska fara över ett tag som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

målad båt. Kärleken ska skötas, läppa mötas i en grön målad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då. In och tala ett ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som är jordet var.

Ryssland tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.